הראשון השמיד איננה רועד אינן רבית, אלא פלוט איננה בית אינן רועד ומאש כבנוגה. Thomas Ledin var önskad, själva melodin är ännu inte framme, men vi hör Thomas Ledin med En dag på stranden.